0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Takk, eller kan vi få stille fokus i Milasani bilder.
0: Og det er stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, det står i 17 år som nå fint lokka i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla meg herra sarno mitki su passi sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers
1: 2-13.
0: Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ord og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst løt ut fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.»
1: Ja, kohta päivitas vangil varti Jesus Pehtara ja Jaakoba ja Johannesa Meltis ja talvuisi noktonassi sierra satjai alla vaari alan. Ja son nuppastuvaisin tjammi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkarin teku muhta, mutta ahtei joktakin paini jäännän Ennam alte sahte tahka tai nuuf velkarin. Ja Elias ja Moses oinu juvuika siis, ja sei saatnuika Jesusin. Ja Pietar vastidi ja tselki Jesusi, Rabbi, taas lemittidi purre orrut, ja mi aiku tahka kolma visti, tuunja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi ofta. Tasko ison tiehtamais on saatnoi, tasko silletse sakkaa sorkanan. Ja palava poudi ja soivanasti siin, ja palvas poudi jäännämi tselki. Tahle muu parnina ehtsalas kulle suu, ja tallan aga kosi kehtsadetki pirrasi. Te ei si oina shahta nouhtaki, mutta Jeesusa okto lohteset. Mutta kun sinne vaaris vuolas niettämen te kilttis on siin, amasesi keässä ketään muisteli, mai sinne oitnan, autako olmo parnille jammi luhku pajas tjodjelän. Ja sivurikki et ketään saani ja arvalitse kuhte kuimi näse, mitä le jammi luhku pajas tjodjelit. Ja se järjestus ja selkeä. Alma chalo pavacha celke ate Elias pelle vosporti. Moto sa vasti via cerki sitti. Elias porta vos ja rahta po karvisin. Ja mohta se chalo jumun olko partni pirra. Ate so kalka ollu killat ja patjel kehtsu juvut. Mutta mun sähkään tikkivi, että Eliasta sihki pohtaan, ja että si tahki suunje, maissi tahto, nukko challo juvun läsu pirra. Amen.
0: Soskal vi pee saman.
1: Te rohkadalla mi oftas.
0: Jag vill tacka dig, Herre Jesus, för att vi ska vara samman om detta ova.
1: Mun aika kiittito, Herre Jesus, att kun vi pääsä tjohkistaan saani pirra.
0: Så vill jag be dig om detta kan bli till välsignelse för oss.
1: Ja mun rohkadalan, att det där sattasi puure siunadussaan mittiin.
0: Och till hjälp för oss.
1: Ja verkehän tihtemiin.
0: Och att det kan betyda något för oss i vårt liv.
1: Ja, että lähtee maksaa joita mitkiä min ennen sitten.
0: Och att du kan nå in till vårt hjärta.
1: Ja, että on olla min vainnus sisään.
0: Vi ber om din välsignelse i ditt namn. Amen.
1: Vi rohkadalla tuu purissi näytössä tuu nama pokte. Amen.
0: Detta vi har läst fra Bibelen i dag.
1: Tämä on mille Bibelis ordne lohkan.
0: Där har vi läst om en helt speciell upplevelse.
1: Tästä min lohkan är en omars vasa hosa.
0: Som tre av Jesu discipler fick uppleva.
1: Mai kolme Jesus som mahtar jälkin pesse vasi hit.
0: Jesus blev helt annorledes för dig.
1: Jesus sätter ajpas ära lakten sikkien.
0: Icke slik de hade sett han förr.
1: I en enkel denna lakin på sig kautal suojnan.
0: Han var helt vit.
1: Som ni ajpas velkat.
0: Samtidigt så fick de se två personer.
1: Samma spesis i ojni kokte olmo.
0: För den gamle pakt.
1: Den pores lihtus.
0: Elia och Moses.
1: Elia ja Moses.
0: Och då blev det annorledes för dessa tre denna dag.
1: Ja då blev vi satte eranakas tämän kolmasin.
0: De fick en mäktig åndlig upplevelse.
1: Se, och jo, famolas voinnostanne vasaussaan. Voinnollas vasaussaan.
0: Och denna text talar till oss idag.
1: Ja, texta sarnu mikki onne.
0: Vi som är här och som har blivit Guds barn.
1: Mikäle taas jälösatteni milmannan.
0: Vi som har kommit in i Guds rike.
1: Mimalle pohtani min rike sisään.
0: Och kanske någon har upplevt speciella ting samman med Gud.
1: Jag sa att han muhtonin vasa hos Herren Amas ytmilin.
0: Då är det viktigt för oss att det centrum i troen.
1: Tällena tehallas mitki jättemille osku sisten.
0: Icke blir flyttet bort fra Jesus.
1: Ehkä Herren är Jesusis.
0: Centrum i den kristne tro är Jesus.
1: Kom in. Kristallars oskula Jesus pirra.
0: Icke det vi kan uppleva.
1: I läkan nu kom i sahte vasi hit.
0: Icke det vi kan se.
1: Icke det nu kom i kalla päässä hoitnit.
0: Men Jesus alena.
1: Mutta Jesus oktonassi.
0: I en av salmerna så kan vi läsa på denna måten.
1: Ofta en salm i satt med lockat ainalakin.
0: Jesus, Jesus, ham alena.
1: Jesus, Jesus, son oktonasi.
0: Stå mitt hjärtes längstel till.
1: Och lämmo, vaimmo, halidosa lahka.
0: Det får

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Då är kanus akalas ikmin. Då går det lätt. Och vojnelas i romarslas rafi aja. Vi rockar alla tovån i katsas. Vajal då går det våda tihte. Attasi mitjidan tuosta rafi. Mais maili vihin mahti antiit. Vai mielasimme tu pahkumit. Ja saani melte, tuu tuohta palu siste. Ja pesto joo seimme pua, niin vaasalaisen teemet suorkahusain. Ja vattuin, tuu rahkis varni, Jeesus Kristus, min herramme opte. Amen.
2: Kjære menighet. Nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
1: Rakis servekonti, armo lekos tikon, min achistamet, ja rafi lekos tikon.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, Himmelachti almis.
2: Du har skapt oss.
1: Då lät se ut i dem min.
2: Och du har sänt din kära son Jesus Kristus för att frälsa oss.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil jeg igjen ønske velkommen til et nytt møte i Vinterstevnet.
2: Jeg må ta om bordspart i måneden av tjokken mitt, alve tjokken min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, eller Flekkerøyas Erik.
1: Og velkommen til alle dere som sitter og lytter.
2: Bordspart i måneden jeg tjokker jeg ikke kolder litt.
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Måne beiltale og bytte noen navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe Jesus Gullam.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er nok av min mot om verset Jesajas. I skoda kapitelis vesters verses kolmen opplokker
1: i. I det året Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren!» Herskarnes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byen er ødelagt, og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bestå i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken, og hun feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb, som blir igjen av folket.»
2: Damjagig og gonakas Usias jami, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alidovun stålo alde. Ja, så bygde sig her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjoj så lukte. Dein lekkje gohte, sa jeg, gohteske. Gofting gofteisan så målvides, ja gofting gofteisan så julkides, ja gofting girtisan. Ja nubbi jorvo i nubba ja delki, passi leda herra seba ut. På henan ledivas og hervas vodas. Ja uksalasa vodu torkis tekje, tam jorvo jena bokte. Ja vet så død og jo vi sovein. Demon telekken, vei bunje, det skal mon lem lappen, det skal mon lem anmai buktis med dem baksamikken. Ja mon asan ala mokka gaskas, mas le buktis med dem baksamat. Ja muchan mille hoi nankon aika saadaan herra Sebao. Ja kirti okta seera fin tohko mulusa. Ahtja kas kirkin nu su kielai kielestis. Vastain lei son valtan dam alter alde. Ja son kuoskahi muu. Jal mai taina ja telki kehtä lähe kuskan tuu paksa niitä ja tuu verre tahkule ere kaiden ja tuu suttule soapa tuun. Te mun kullem herra jena telkimme, ke mun kalkkan vuolkati ja ki aiku vuolikki min outas. Te mun telkin kehtä taas mun lämmä vuolka muu. Ja son telki, mana lohku ja telkidan almuki. Kullet ja kullet, mutta alle hitmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muu almuka vaimu huoski. Ja taka laan peli kulatemi ja tahpatam chalmin. Amas tahoi, niin tuu chalmi peskon. Amas kulla su peljiteskon, ja amas tam vai mu ikmiti hie jorkeli hietjas, nuhahte taas talkas tuvo. Temon telke, man kuhka herra. Ja son telki, tässä siiko kaupukas lähtusha tuvon. Alma aasi haka, ja viesu halma olmui haka. Ja äänän lää tussaduvun ja santan mehtin. Ja herra kalka aatsi holpui kuhkaa teeri. Ja kurus puohta santas tuorisiin äänäkin. Ja jos lää vielä loka huossi taas, te kalka taas vastain tussaduvun. Muhto nuhko tere pintas ja aikas. Ko taas maatta tuvu. Pahta vielä jännis. Nuuf kalkaa passi naalli lähtään jännis. Amen.
1: I min tiili ungdom.
2: Mu norra vuoda tiilis.
1: Så läste det jag versen. Och det blev väldigt levans för mig.
2: Det mun lohkin tai versen. Så jag tackar i mun nu ällin.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
2: Talide koda chali utilala svåda nu just det koda lä.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situationen.
2: Mulekke nekto lärna stakka tilala svåda sisten.
1: Det som jag inte bara sa men jag ropte.
2: Kos ej du så zälka måste si churobo.
1: Ved mig, jeg er fortapt.
2: Hvor i munnen, munnen lappen.
1: For jeg er en mann med urene lepper.
2: Hvor munnen almeimes uktis med tobaksamhet.
1: Og bor midt iblant et folk med urene lepper.
2: Ja, orung, kvotu lakker alpågen uktis med tobaksamhet.
1: Jeg hadde nok lært dette før. Men nå var det liksom blitt åpenbart med noen øyer som så det som utydeligere.
2: Og talen det går almostrette jo om kjelmik om man høyde den kjellaka seppet.
1: For nå gjaldt det min indre sjel.
2: Går alt det kuska imot siskalda sjelo.
1: Og jeg kunne ikke tenke tanken.
2: Ja, ikke sagt han gjort det, sikkert han gjør det igjen.
1: At det skulle gå evig fortapt.
2: At det må ha galt sikkert kan lappe.
1: Og så var det dette i tillegg som vi leste.
2: Ja, det er lest sin dag som jeg med logga i mitt.
1: Jeg så det mange mennesker som gikk rundt meg.
2: Det er ikke alle på meg må bilde litt.
1: Og så det gikk mot fortapelsen.
2: Jeg måtte si mannen lapp og gjort meg.
1: Det ble lagt så tungt på meg.
2: Det låsset mot alt det der.
1: Jeg følte det at jeg smakte litt av fortapelsen.
2: At det måtte gå mest med her en lapp og gjorde meg tydeligvis.
1: For jeg kjente på det at det var den eneste utveien for meg.
2: Kommer du da den der lille heine gøyne og munnen?
1: Men så var det noe rart som skjedde.
2: Og den er jo ikke noe imens vi tar på hovedet.
1: Denne følelsen, får jeg kalle det.
2: Jeg lærte ordet meg som satt en nagårs vid.
1: At nå var alt håp ute.
2: Hvor veldig, det går på et døg hva man er møtta.
1: Så var det noen tanker som kom til meg på en forunderlig måte.
2: Det er ikke godt å gjøre det gammel på til måten nå i master slaker.
1: Skal du bli frelst, Kurt?
2: Skal du komme best å jobbe, Kurt?
1: Så må det skje noe med det.
2: Det er for at jeg jobber under dag på hovedet.
1: Men hva kunne skje når jeg hadde mistet all makt?
2: Måtte vi satt at dag på hovedet og løp masse på farmor.
1: Så var det som et lys som skinner i mørket.
2: Det leide jeg å tjoke med bæst i søvnet, sas.
1: Og jeg kjente meg så igjen når jeg leste deg og versene her.
2: Jeg måtte gå stå den dagen om lukken deg verset.
1: Det var som denne steinen som ble tatt fra Guds alter.
2: Det leide jeg å da kjerke med valgte å gjøre i. Fikmila alt er alltid.
1: Og så ga han med syndenes forlærelse.
2: Ja, men jeg har ikke suttet andre gass i andre jobben.
1: Jeg har aldri noen gang kjent magen til trygghet.
2: Ja, innekke oss ikke da, den takker var ikke på svåla.
1: Tenk at jeg var frelst.
2: Jo, der, at det måtte den beste jobben.
1: Og ikke bare det.
2: Måtte elet det skal lide.
1: Men det som vi leste videre.
2: Da må vi logge i meg videre, sier.
1: Det ble jo noe alldeles nytt.
2: Da skjønte jeg meg til et oppgår i mars, Olas.
1: For det var som Gud talte til meg.
2: Da lide jeg å gå i bilsart nå i boken.
1: Og så er det med det nå, Kurt?
2: Og da lede under all Kurtet.
1: Jeg skulle ha hatt en som var villig til å vitne om denne nåden.
2: Og hvis jeg lukte ikke min tåleste av den arm og birra.
1: Da var det skapt en merkelig ny lyst i mitt hjerte.
2: Eller på at det er noe imensløs hal og må vei på.
1: Det er helt umulig å forklare.
2: Eller ei, hva svært mætt og kjellikket han.
1: Men jeg hadde så lyst til å inn i Guds tjeneste.
2: Måtte måske noe halv og leke hit med balva lussi.
1: Jeg måtte si som jeg leste.
2: Her er din lokka, nå kom jeg lokka i mitt dag.
1: Her er jeg, send meg.
2: Dale mun, fadde og må.
1: Og siden etter så har jeg skjønt.
2: Ja, nå lenge mangel utmiddelen.
1: At det var veien for hvert eneste menneske.
2: Hvordan lide ikke jeg nå, vil jeg ikke jeg nå lukke meg?
1: De måtte veien om synderplassen.
2: Derfor er det sånn å fukte vannet ikke jeg nå.
1: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
2: Ja, det er ikke lov mot hvert inn da.
1: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
2: Hvor er det inn i sattiden må vei må si seg?
1: Det var jo en ting som på en måte var opp til menneske.
2: Det er ikke lov ofte ikke den som bor i en meg hånd og stakke.
1: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til ham. Det du kaller.
2: Må ikke sa, det er rovt å låte gæst, jeg er bedre litt.
1: Men det kan jeg si at det var ikke så lett.
2: Og den kan være det ikke, det er heller ikke noe av det ikke.
1: For da visste jeg at jeg er fortapt.
2: kovun tihtene mummanan lahpo jokmai.
1: No, men då läste videre om vad som han fick besked om att forkynne.
2: Och det där lakken vidas att kockjummer sarkno kohti.
1: Han skulle säga, hör, hör, men förstår inte.
2: Och jag talar om kula, kula, muhalle ikmir.
1: Se, se, men skön inte.
2: Ja, kärtja, kärtja, muhalle ikmir.
1: Men också det blev min erfaring.
2: Jag mätte i landet som var sitt.
1: Jag började pröva att fortälla om Jesus.
2: Hon gärtade nalike mojtade Jesus av birra.
1: Och jag trodde jag var i stand till att överbevisa folk om det.
2: Jag måste lägga på hosk och måste kalla om jag tar en tådarstund.
1: Men de uppförde sig akkurat som inte de hade öra i det hela satt.
2: Och då säger han män och däck och säger sig lyft och bädd i hoppaget.
1: Och långt mindre kunde de höra.
2: Ja, hållå hon i vela gullaken.
1: Och jag tror många har gjort den samma erfaring.
2: Och då är hon att det är mitt akkande av Vasa hos Ajertjö.
1: Men när jag fick ett sådant solid respons, eller

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, god morgen. Vel møtt til en ny undervisning. Vi må starte med en lovsang. Nummer 83 i sangboka. Jeg kan ikke rekne dem alle. Nummer 83.

Samtidig så vil Gud at frelsesvissheten skal være noe vi også får erfare. Vi kan ikke bygge på den følbare, men i Romerbrevet 8, der står det jo, er det i vers 15 eller noe sånt, ånden selv, altså Guds ånd som bor i oss, vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Ikke sant? Så også den personlige erfaring at ja, jeg er Guds barn, hører med. Men det kan skifte. Nå er timen gått. Jeg tenkte å avslutte med å lese salmen på nåden i Guds hjerte. Tar vi tid til det? Kan vi lese den sammen? Det kan være litt krevende melodi å synge den, men jeg synes den er flott. Som avrunding på denne ekstra lille biten.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det er ikke eneste vers. Vi skal samles om ved disse aftenmøder. Bare ett vers. Og kort er det. Det lyder: Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Vi takker deg, Herre Jesus, at det er den guddommelige og evige sannhet om deg. Og vi ber at du skriver den inn i vårt liv, så vi eier den for alle dager. Amen. Dette ene enkle vers er skrevet til jøder, og det betyder noe ganske særligt. Det betyder at de må enten forkaste ham, eller også se ham som Guds sønn. For jøderne er Messias ikke Guds sønn, men for Hebreerbrevets forfatter er han det. Og om en jøde der er kommet til troen på Jesus Kristus, Guds sønn, leser Hebreerbrevet 13:8, leser han det sådan: Jesus Kristus, JHVH, i går, i dag, til evig tid. Sagt på norsk: Jesus Kristus, Gud, i går, i dag, til evig tid. Eller som det står på hebraisk: Jesus Kristus, han, i går, i dag, til evig tid. Og dette uttrykk som vi har på vores skandinaviske språk er den samme. Det er skriftens uttrykk for Gud. Jesus Kristus, Gud. Og så læser vi fra Hebreerbrevets første kapitel følgende. Han siger om sønnen, det har været læst her, han skal tale til os ved sin søn. Det har været læst her. Jeg tror du læste det. Altså, Gud skal i disse dage tale til os ved sin søn. Og nu hører vi: om sønnen siger han, Gud, din trone, o Gud, står i evighed fast. Dette om sønnen. Din trone, o Gud, står i evighed fast. Og retfærdsstav er din kongestav. Du elskede ret og havde uret. Derfor salvede Gud, din Gud, dig med glædens olie frem for dine fæller. Og Gud vidner om sønnen at han er Gud. Og vi læser videre, og vers 10. Om sønnen vidner han også. Det er altså det næste. I begyndelsen har du, o Herre, lagt jordens grundvold fast, og himlen er dine hænders værk. Dette sagt om sønnen, om Jesus Kristus. Sådan at hele Hebreerbrevet skal slå fast at Jesus Kristus er Gud. Og ikke et menneske. Gud. De skal forgå, men du består. Alle skal de elle som en klædning, og som en kappe skal du rulle dem sammen. Som en klædning skal de skiftes, men du er den samme. Og der kommer det. Du er den samme, og dine år får aldrig ende. Dette er altså Hebreerbrevets vidnesbyrd om Jesus. Åbenbaringens vidnesbyrd er, han som er, som var og som kommer, det er den evige. Dette uttrykk, den samme, som altså skal samle oss i kveld, den samme, det er uttrykk for Gud. Det blir heller aldri sagt om deg, du kan godt spare deg all tanke om det. Det er bare Gud det gjelder. Og det kunne ikke sies om noen form for menneske, enn ikke om en jødisk messias. Og så skal vi høre litt mer innen vi går over til selve sagen Jesus Kristus Gud, i går, i dag, til evig tid. Vi leser fra salme 102. Salme 102 rommer profetier om Messias, og nå hører du dem. Fra vers 24. Han lammet min kraft på veien og forkortet mitt liv. Altså forkortet mitt liv. Jeg sier, min Gud, tag meg ikke bort i dagenes helv. Dine år er fra slekt til slekt. Du grunnfestet fordom jorden. Himmelen er dine henders verk. De faller, men du består. Alle slides de opp som en kledning, som klær skifter du dem. De skiftes, men du er den samme, og dine år får aldri ende. Det er Hebreerbrevets vitnesbyrd igjen, fra Messias-salmen i 202. Men der er et lille vers som vi ikke må gå forbi. Messias beder, tag meg ikke bort i dagenes helv, står det på norsk. Kom nu, Vinsheim, du har det der. Tag meg ikke bort, hva står det der? Vers 25.
2: Min Gud, tag meg ikke bort midt i mine dager.
1: Midt i mine dager. Altså midt i mine dager. På dansk står det i dagenes helv, og på svenska står det i halvan av mine dager. Og det sier det samme, midt i mine dager. Et menneskes dager er 70 år. På dansk 70, men 70 år altså. Det er et menneskes dage efter skriften. Og halvdelen af menneskes dage, det er 35. Om du nu læste salme 55 eller 55, så vil du i den møde følgende udtryk. Det sidste vers. Og du, o Gud, nedstyrt dem i gravens dyb, ej skal blodstænkte og svigefulde mænd nå helten af deres dage. For jøderne betød det, at en mand døde, når han var 35 år, at det var en synder, en skammelig synder. Og det var en vanære for en mand at dø midt i sine dage. Det betød, at jeg er et uretfærdigt menneske, og jeg er en blodtørstig mand, og jeg er en ond mand, som kun får lov at leve halvdelen af min tid. Så tag ud mig bort. Det er jødisk tanke og guddommelig plan. Og nu skal du bare høre. Messias beder, tag mig ikke bort midt i mine dage, når jeg endnu er 35 år, for så vil jeg altid i mit folk bli mindet som en synder, der ikke var værd at leve. Jeg måtte dø på grund af min synd. Dette er Messias bøn. Tag mig ikke bort midt i mine dage, i halvdelen af min livstid, for det er bare blodgjerrige og onde folk, som skal dø da. Rabbinerne efter Jesu tid kaldte Jesus lønligt og hemmeligt for Bileam. Bileam døde, da han var 35 år, fordi han var en syndig mand, og stod med et syndigt minne, og skulle altid minne som en, der måtte dø ung, fordi han handlade ille emot Gud. Och så kallade de Messias för Bileam. Och i judars omtanke är Jesus fortsatt en ond man, en blodgärig man, fordi han döde ung. Och så ber han, tag mig icke bort, sådan att jag alltid ska bära detta minne, att jag är syndig. Och så svarar Gud ham, du är den samme och dino år för ingen ännu. På samma tid du skall få lov att dö som en där dör som en alla kan kalla en synder, så ska du veta att du är Gud. Dina år tar aldrig slut. Du är evig. Och detta var svaret från Gud till Messias. Så skulle han på samma tid kännas som en syndig man och som Gud. Och denna sannhet är viktig, att Jesus i det allmänliga omdöme var skyldig, syndig, men att han i sitt fall till Gud var evig densamme. Dina år har ingen ände. Igår, idag, till evig tid, Jesus Kristus, Gud. Och går det upp för dig att när du nämner detta vers, Jesus Kristus, Gud, så blir du trygg vid det ord. Så blir du glad i det ord. Det är inte bara att säga att detta är den samma. Det är så lätt att glömma det. Men läs det nu. Jesus Kristus. J-H-V-H. Med det stora gudomsnamnet. Läs Jesus Kristus. Han. Läs Jesus Kristus. Gud. Igår. Idag. Till evig tid. Och så stoppar vi. Så spørger jeg jer, ligger der noget virkeligt i dit liv og i mit liv, bag ved den sandhed, at jeg tror på Jesus Kristus Gud? Er der noget virkeligt bag ved det? Eller sidder I her på et fatamorgana, på nogen luftspejling, som ingenting har med virkelighed at gøre? Jeg ved godt, at der findes ikke nogen rigtig mulighed for at erkende og opfatte den åndelige virkelighed. Og alligevel, findes der en virkelighed bag ved min tro på Jesus Kristus? Er der nogen ting i dit og i mit liv, som siger ja, han er til? Vi siger ham ikke. Og andre kan sige til os, at de sidder der på Trygheim. Og de snakker om någonting som ikke eksisterer. De har ikke bedre forstand der oppe på Trygheim. Nej, det kan man godt sige. Her reiser folk ut på missionsmarken og de viser man ikke engang hvad de gjør. Det er ikke noe virkelig berg i det hele. Og her går man i skolearbeid og så tenker man en gang imellom. Er det hele slag i luften eller er det noen ting berg ved det? Er der en virkelighed bag ved det? Innan jeg svarer på det, skal jeg bare gøre en lille bitte parentes. Den skal være så enkel. Det hender at unge mennesker spørger, om de kan få lov at be til Jesus, eller de bare skal be til Gud. Då begriper att det kommer ut på ganska detsamma. Jesus Kristus, Gud! Alltså, det är inte engang något med missunnelse. Det är alldeles korrekt att leva i en sann och levande bön till Jesus Kristus. Alldeles korrekt. Jesus Kristus, Gud! Igår, idag, till evig tid. Jeg og Faderen, vi ett. Om vi kunne riktig finne inn i det, så ble det noe mer trygt i vårt liv. Innen jeg svarer på dette med om det noen ting virkelig i vårt liv som sier oss at Jesus til, så vi altså inne i det emne oppstandelsen i vårt liv. Så vil jeg gjerne si at Jesus som Gud og som Guds sønn en levende åpenbaring i menneskedrakt av hva Gud Dette skal vi ikke se mer om. Det kunne være et helt bibelstudium for seg når han taler om at dette for at skriften skal oppfylles. Og Jesus kommet for at fylle alt det ut som skriften har sagt om ham. Det lar vi bare ligge. Men så begynner vi på det andre emnet da. Det noen virkelighet i mitt liv? Det første jeg vil si det som den danske tenker Søren Kierkegaard har sagt sådan. Det største for meg ved Jesus Kristus hans samtidighet med alle mennesker. For nylig har en dansk teolog skrevet en doktordisputat om det emnet. Samtidigheten på Søren Kierkegaard. Det største ved Jesus Kristus hans samtidighet med alle mennesker. Tenker nu Ola Trygve som kom inn her i kveld, va? Tenker man kom. Han skulle kjennes ganske fremmed. Og vi skulle ha en fornemmelse at han passet bedre borte fra oss. Han ville slett ikke bli vedkjent her. Det for alt for lenge, lenge siden. Det kunne bli svært om Hauge kom. Og klare at han kunne falle til med alt dette her med biler og busser og flymaskiner og alt sånt noe. Det skulle bli svært å få sånn en mann til å passe inn i tiden. Når du tenker på det, så skal det si noen ting i ditt hjerte at Jesus Kristus samtidig med hvert menneske på jorden og med hver slekt og med hvert århundrede og med hver familie. Med hver ung mann og hver ung kvinne og hver gammel mann og hver gammel kvinne. I gamle er jo slett ikke som de var unge. De har jo skiftet mye. Jesus Kristus samtidig med oss, alltid. Han forstår den unge kvinne, den unge mann, like godt som han forstår den gamle bestefar og mormor. Det ganske samme seg. Og når du i graven og dine barn taler med deres barn, så han akkurat den samme for dem. Samtidig med hvert menneske og hver slekt til alle tider. Du kan tro det en virkelighet. Og det mange her der nikker til meg og sier, sånn kjenner jeg han godt. Han god hjemme hos oss, han bor hjemme hos oss, han, i vårt hjem. Og han lever sammen med meg i mitt liv. Og vi snakker sammen. Og vi visker sammen, og vi ber sammen, og vi takker sammen, og vi lever sammen, og vi har det så godt sammen. Han samtidig med deg, og samtidig med meg. Det var i 1933. Vi hadde et elevmøte på skolen. Hva kaller de det her? Elevmøte, kameratmøte, elevmøte, ja. På skolen. Nei, unnskyld, nå sier noe galt. Vi hadde ungdomsstevne. Det var en måned før. Ungdomsstevne. Og hjemme i Sønderjylland sad en far og mor, og de hadde deres Maria på skole. Hun Maria, det et fint navn. Maria. Og mor hjemme, hun hadde siddet i sin stol i 14 år, nedbrutt av gikt. Og så på denne søndag morgen, da vi hadde ungdomsstevne, tog hun et mannakorn. Det kaller de i Sønderjylland for et språk. Et mannakorn. Og så leste hun. Og tror du ikke hun sa da hun har lest det mann og kone? Nå vil jeg hva det skjer i dag, sa hun så. Nå, tenk, far. Hun har nemlig fått fatt i Lukas 1, vers 30. Og hun leste Lukas 1, vers 30, og så stod det: «Frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud.» Nå vil jeg hva det skjer da, sa hun så. I dag blir Maria frelst. Og så kom det brev på tirsdagen til Sønderjylland. Og så sa mor: «Du, Jakob», sa hun, mannen her, «Jakob, du, Jakob, du bør også med slett ikke skrive det brevet, for jeg vet hva det står. Der står: kære far og mor, jeg har noe veldig godt å fortelle jer. I søndags ble jeg frelst.» «Åh», sa Jakob, «la oss nå prøve», sa han. Og så tog han kniven opp, og så skar han brevet opp, og så trakk han ut, og så leste han. Og så stod det: «Kære far og mor, jeg har noe veldig gledelig å fortelle jer. I søndags ved ungdomsstevnet ble jeg frelst.» «Kan du se, Jakob, jeg visste det», sa han. Og så spør jeg gjerne:

Og sådan har skriften været for dig i mange, mange år. Han har været samtidig med dig. Og akkurat som Maria Magdalene frydede sig, når Jesus tilgav hende hendes søn, så gør du det. Du fryder dig. Og du tar kan henne de samme ord til deg som hun fikk, og så sier du takk til. Jeg stod en gang på skolen og viste noen bilder av William Hall. Og et av dem viste oss, jeg kjenner godt William Halls bilder, og et av dem viste oss den kvinne som ble slept inn foran Jesus og som skulle dømmes for sin synd, og efter loven skulle hun stenes. Og det var alt i orden, det var helt lovligt og riktigt. Og så sier de til Jesus, se, denne kvinne er grepet i denne synd her lige nu, og efter loven skal hun stenes. Hva sier nu du? Ja, jeg sier at hvis du har behandlet din hustru riktig nå i de siste 14 dager, så kan du kaste den første sten da. Ja, unnskyld, så går jeg, sa han som mann, så gikk han. Og hvis du har behandlet din sønn riktig nå i den siste måneden, så kan du kaste den neste sten. Og så gikk den annen far. Han skulle ikke kaste noen sten. Og så gikk den ene efter den andre, for det var noen ting som ikke var riktig med dem. Og så stod de tilbake, de to, og da sa Jesus, jeg fordømmer deg ikke. Han nektet ikke at de skulle stenes. Men mer enn loven er evangeliet. Jeg har rett til å si til deg at jeg fordømmer deg ikke. Du skal få din synd forlatt hos meg. Og så stod jeg der med dette bildet, og så sa jeg det til dem, du som sitter her og har det vondt, du skal få lov å tro det samme ord. Jeg fordømmer deg ikke. Og virkelig hendte det der i klassen, at en kvinne tok det til seg og trodde det. Og innen hun forlod skolen, hadde hun syet et skriftsted som kom til å henge på hennes rom, og der stod på, jeg fordømmer deg ikke. Så tog hun altså et ord som Jesus sa en gang, der ordet til en kvinne som hadde ille, og det tog hun til seg. Og så kjente hun at Jesus stod hos meg her i denne lysbilde kveld, og så sa han, jeg fordømmer deg ikke, og jeg tog det til meg. Dette er Jesu forunderlige samtidighet. Og dette var i 26, og så ble det 1930. Og så stod jeg igjen med dette bildet, og så sa det, du som bor der på nummer 24. Det hang dette bildet, det var der hun hadde fått det godt med Gud. Du kan gå opp og lese på det ord som henger på din vegg, hvor det står, jeg fordømmer deg ikke. Og så tar det til deg da, og tro det. Og så kom jeg til time neste morgen. Og hun sa der nesten, på nesten nederste benk ved døren, og så sa jeg, men Marie, da, hva er det hendt med deg? Du ser så veldig glad ut i deg. Kan du si det på meg, sa hun så? Ja, det kan jeg se på deg. Du har blitt frelst. Ja, det har jeg blitt i natt, sa hun så. Hva er det hendt med deg? Det er dette ordet jeg fordømmer deg ikke. Jeg har fått fatt i det, sa hun så. Og det har fått fatt i meg. Jeg sier det bare til jer, venner, for at sånn foregår det i den kristne menigheten. Og sånn gikk det i ditt hjem, og sånn går det i ditt hjem, og sånn skal det gå med dine børn også. Det skal gå sånn. Et ord som han har sagt, et ord som han sier igjen, tror vi, og blir frelst ved det. Han er sånn. Det er Jesu Kristi samtidighet. Og det er for mange av oss vitnesbyr om hans virkelighet. Du kan godt si til meg, det kan du ikke bevise for noen, det gjør heller ingenting. For det her behaget Gud at legge den sanne, alle sanne beviser for Jesu Kristi virkelighet i sine troendes hjerter. Der ligger det.

Det fortelles om en ung teologisk student som tok studiene alvorlig. Men mye var vanskelig. Han kom til en kjent forkynner og sa at Bibelen inneholder noen vers som han ikke kunne forstå, og som han var svært opptatt av. Forkynneren svarte: «La meg få gi deg dette rådet. Du må godta og la Gud vite noe som du ikke forstår.» Det var et godt svar. Er Gud virkelig Gud, så betyr det at han er mer fremragende og klok enn vi er. Han har skapt store underverk og ufattelige gåter i naturen. Er det ikke naturlig at det kan være mye i Bibelen som vi ikke forstår ennå? Den hellige skrift sier: «Stor er vår Herre. Han er rik på kraft. Hans forstand er uten mål.»

0: knytte dette til hans uppståndelse.
1: Jesus tahto ja takalka chan jo hokta vuhti Jesus pajas chotelami.
0: Och nu vet vi alla samman att Jesus han är stått upp.
1: Ja da tehti vi puhka Jesus le pajas chotelami.
0: Det har vi skrevet många gånger i Guds ord.
1: Tällä tjalla jo on ollut kirti hitmilla saamis.
0: Men där står också det att disciplinerna de fortalte ikke om dette før Jesus var stått opp ifra de døde.
1: Da tjortje meg ikke tjalla jo natta jeg ikke muhtere enn da natta kun Jesus le pajas tjortje den jankin oppe.
0: Och nu skal vi avslutte med att läsa ett vittnesbörd av Peter.
1: Ja täällä ei kovin lohkaan sitten tuolastossa Peterissä.
0: Ja det var ett och att Jesus var stått upp ifrån de döda.
1: Ja täällä ei mannen, kun Jesus ei pajastu, että se on jäämme juttu.
0: Ja det läser vi fra Peters andra brev.
1: Tän lohkaan vi Peter manni reivässä.
0: Ifrån det första kapitel.
1: Tän vuostas kapitel.
0: Och vi läser verserna 16 till och med 19.
1: Ja vi lohkaan. Kuten upplokka versus, oksen upplokka versi.
0: Och vi må bara sitta varandra och höra vad Peter säger.
1: Ja, vi vet särskilt kohta, kun vi kuulle mig Peter särka.
0: För det var inte klyktige, uttänkte äventyr vi fulgte, där vi kunde göra det av vår Herre Jesu Kristi makt och genkomst. Men vi hade varit ögenvittner till hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
1: Da skal jeg med tjoven, huske tjoven, sukse sitt. Kom i tjeret deg med tikkir i min Herre med Jesus Kristus famo, ja bohtinne. Mutta millä hieltä lämmäs tjalmalas tuolesta äkkiin suu hervas huuhtiin. Tasko sanoitsuit, korkku ja kunni ihme lahtis, ko laakkaan jäkna suunne puolitaan alla hervas huolas. Taane mu parmilla hehtalas, kesä mun anam puremelallas huola. Ja me kuulemme tämän pohtimen annis. Kun me leimme suinna tämän passi vaariointeen. Ja mitkä elää profeettana saamme, aina puolivuot nanne juvun. Ja puuresti tahkaa pehti, kodidaan uhtivaanti pehti, nuhko joukasa. Mi pohtaa seunnes paikkis. Tässä sii, kun päivi autan suonjatiskohtaa ja illis kosanasti pajas. Patjan din valmoje.
0: Det är den grund vi har att bygga vårt håp på.
1: Tälle okta anka man arami huxer min taivu.
0: Det som Jesus så gärna ville åpenbara för oss allesammen.
1: Tämä Jesus nu aina saikko i annosta i vikien buhken.
0: Och vi kan si med som Peter.
1: Ja me oot stärkki nukko pehtar.
0: Det är inte äventyr vi förkynner.
1: I alle suksessa main vi muistelit.
0: Det är inte äventyr, detta som vi tror på.
1: Ta heille suksessa man alami oskut.
0: Men vad var det Petrus sa?
1: Mutte maitta tselki pehtar.
0: Vi var ögenvittnar.
1: Att sille ikke tjalla bojno vittarna.
0: Vi såg hans härlighet.
1: Vi ojni me så härvas vuolla.
0: Vi hörte rösten ifra himlen.
1: Vi kuulemme hiena annis.
0: Den gang vi var sammen med han på det hellige fjell.
1: Den alko vi leimet suinna farolakala passi vaaris.
0: Och desto fasto står det profetiska ord.
1: Ja tästä vi är på nannosin tjojo i profeetalar saami.
0: Och hur svansi jo vidare.
1: Ja kuulemme maisen täällä.

0: Kavit asa.
1: Somm dere jo vel jo akte på.
0: Vet du, takke på påri, kovante på hosta.
1: For ta vi imot dette.
0: Inna kovante vet ikke hosta da.
1: Ja, da er det som en lampe som lyser.
0: Den er det kokta tjoka med baita.
1: Som det lyser og lyser ifra dag til dag.
0: Mi shanta tjoka da punya tjoka da pun baby baby.
1: Inntil det blir høylys dag.
0: Ytta dasha nyko shanta olles baby.
1: Hjemme i himmelen.
0: Toppe anni rikkas.
1: Kjære venner, det er vårt håp.
0: Rakis oss til battelementoivu.
1: Amen.
0: Amen.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den I John Stotts bok Fuglene, våre lærere. Her forteller John Stott om den eneste fuglen I historien, som